1676. godine, ali maloljetan i bolješljiv nije bio u stanju samostalno vladati, pa su zemljom praktično upravljali njegovi ujaci. Miloslavski, a tokom njegove vladavine, Rusija je učvrstila vlast na ogromnim novoosvojenim teritorijama u Sibiru i Ukrajini, te je omogućen razvoj zanata, rudarstva i trgovine. Njemački kompozitor Brahms, istaknuti kasni romantičar, rođen je 1833. godine. Dosljedno je njegovao klasičnu muzičku ravnotežu i kao pobornik oživljavanja oblika klasične, predklasične muzike komponirao je u tradiciji Baha, Beethovena i ranih romantičara, ali sa dovoljno originalnosti i snage da postigne jedinstvo krepkosti i nježne melanholije, opornosti i raspjevanosti. Sintetizirao je principe klasike i romantike, pa su ga sljedbenici nazvali osnivačem njemačke novoklasične škole. Ostaju u sjećanju njegova djela 4 simfonije, kamerna muzika, violinske i klavirske sonate, balade, varijacije za klavir, 2 klavirska i 1 violinski koncert, vokalne kompozicije, njemački rekvijem, solo pjesme i horovi. Na današnji dan rođen je i ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski, najistaknuti ruski simfoničar 19. vijeka, koji je stvorio sintezu evropskog artizma i ruske narodne osjećajnosti. Njegova muzika se odlikuje iskrenošću izraza koji razotkriva psihološke procese i osjećanja i svojevrsnom ljepotom, snagom muzičke misli. Karakterizira ga i široko raspjevana melodika, bogatstvo harmonije i blistav orkestarski kolorit. Inspirirao se narodnom muzikom, bajkama i ruskom historijom. Komponirao je 6 simfonija, opere, uvertire, koncerte za klavir, koncerte za violinu, kamernu muziku, balete, solo pjesme, klavirske kompozicije. Ostaju u sjećanju i njegova djela, opere Evgenij Onjegin, Pikova dama, simfonija, patetična, baleti, Labudovo jezero, uspavana ljepotica, te uvertira Romeo i Julija. Američki filmski glumac Frank James Cooper, poznati kao Gary Cooper, jedan od najomiljenijih glumaca u historiji Hollywooda, prepoznatljiv po naglašenoj individualnosti, rođen je 1901. godine. Snimio je 84 filma, a u sjećanju su filmovi Zakon divljeg zapada, Kome zvoni zvono, Tačno u podne, te Ljubav popodne. U Velikoj Britaniji 1928. godine starosna granica izbornog zakona i prava žena snižena sa 30 na 21 godinu. 1945. nacistička Njemačka obustavila je otpor, čime je okončan drugi svjetski rat u Europi, a 9. dan mjeseca maja potpisan je i bezuslovna kapitulacija. Na današnji dan 1954. godine oslobodilačke snage Vijetnama porazile Francuze, što je utjecalo na francusku javnost da pojača zahtjeve za prestanak besmislenog rata, i francuska vlada je stoga u julu 54. prihvatila sporazum kojim je okončala vojnu intervenciju u bivšim kolonijama u Indokini. 14 godina nakon toga, 1960. Leonid Brežnjev na mjestu predsjednika prezidijuma Vrhovnog saveza i Sovjeta Sovjetskog saveza naslijedio maršala Klimenta Vorošilova. Somalija je 1970. 10 godina nakon toga nacionalizirala sve strane naftne kompanije i banke. Na današnji dan 1990. dvojica norveških skijaša prvi uspjeli doći do sjevernog pola bez pasa, vozila ili bilo kakve pomoći.

Sjećamo se 1993. godine kada je srušena Ferhadija džamija kao dio sprovođenja politike etničkog čišćenja Bošnjaka. Nakon prvog rušenja organizirano je potpuno rušenje i čišćenje terena na kojem se nalazio cjelokupni kompleks džamije. Ostaci ruševina su odvezeni na gradsku deponiju. Kratko nakon rušenja Ferhadije, srušena je i obližnja Sahat Kula. Inače, Ferhadije je bila jedna od 16 džamija srušenih u Banja Luci tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine. Dan rušenja Ferhadije, 7. dan mjeseca maja u Bosni i Hercegovini, je proglašen kao zvanični dan džamija. Ferhad Pašina, ili bolje znano kao Ferhadija džamija, bila je centralni objekat u Banjoj Luci. Izgrađena je još 1579. godine u klasičnom otomanskom stilu i predstavljala je jedno od najuspješnijih ostvarenja arhitekture 16. vijeka. Njen arhitekta je nepoznat, ali je poznato da je bio učenik arhitekte Mimara Sinana. Izgradnju džamije je finansirao Ferhad Paša Sokolović, bosanski Sandžakbek. U kompleksu Ferhadije nalazila su se i tri turbeta, Ferhad Paše, njegove unuke Safi Kadune i njegovih bajrektara, željezna i kamena ograda sa česmom, šadrvan i staro mezarje u bašti. Kasniji kompleks dopunjen sa Sahat Kulom, izgrađenom nedaleko od Ferhadije. Džamija je bila 18 metara široka i 14 dugačka, a vrh kupole je bio 18 metara. Munara je bila 43 metara visoka. Ferhadija je uvrštena i u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine 1950. a kasnije je bila uvrštena na listu spomenika svjetske baštine uz UNESCO kao nulta kategorija kulturnog spomenika. U izvještaju vlade Sjedinjenih Američkih Država 1997. osuđena je saradnja Švicarske sa njemačkim nacistima u Drugom svjetskom ratu. Posebno prihvatanje zlata i dragocjenosti opljačkanih od žrtava holokausta. U studiju je tada navedeno da je time produžen rat jer je podržana sposobnost Njemačke da vodi rat. Tri godine nakon toga, 2000. polaganjem zakletve na svečanosti u Kremlju, Vladimir Putin zvanično preuzeo funkciju predsjednika Ruske federacije. Na današnji dan 2001. nekoliko hiljada demonstranata spriječilo postavljanje kamena temeljca za obnovu džamije Ferhadije u Banjoj Luci. Tom prilikom, uz mnoštvo povrijeđenih, Murat Badić je 26. dana mjeseca maja podlegao povredama u Sarajevskom kliničkom centru. Lina Horn, jazz pjevačica koja je dobila brojne nagrade i priznanja i koja je pred sobom uništila međurasne barijere i postala jedna od prvih crnkinja slavnih u Hollywoodu i na Broadwayu, umrla je na današnji dan 2010. godine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
2: Zrinski Velež 1-0 u prvom meču finala takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Paris Saint-Germain izborio finale Lige nogometnih prvaka Evrope. Košarkaši Bosne pretrpjeli poraz od Partizana u Beogradu. Damir Džumhur prošao u drugo kolo Mastersa u Rimu. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
2: Zrinski Velež 1-0 u prvom susretu finala takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Jedini pogodak na stadionu pod Bijelim Brijegom postigao je Nemanja Bilbija u 38. minuti. Revanš susret na stadionu Rođani slijedi 13. ovog mjeseca. Zrinski je do finala prošao Romaniju, Stupčanicu, Goški, Radnik. Velež bio bolji od Majevice, Širokog Brijega, Sarajeva i Sloge. A finale Lige nogometnih prvaka Evrope igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Sinoć u Minhenu Paris Saint-Germain je uspio odigrati 1-1 nakon pobjede 5-4 u Parizu. Francuzi su poveli već u trećem minutu pogodkom Usmana Dembelea. Harry Kane je poravnao u sudijskoj nadoknadi. Arsenal je dan prije bio bolji od Atletika 1-0. Finale Lige prvaka Evrope zakazano je za 30. maj u Budimpešti.
1: Sport na Federalnom radiju.
2: Večeras ćemo pratiti rasplet polufinala u Evropskoj i konferencijskoj UEFA ligi. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede. Prvi pobijedili Freiburg 2-1, drugi Aston Villa 1-0. Slijede revanš susreti u Freiburgu i Birminghamu. Ogledi Aston Villa, Nottingham Forest i Freiburg Braga počinju u 21 sat. U isto vrijeme startaju i revanš susreti polufinala konferencijske UEFA lige. Crystal Palace će ugostiti Šahtar, a Strasbourg Rayo Vallecano. Englezi su Ukrajince u prvom susretu savladali 3-1, Španci Francuze 1-0. Partizan Bosna 81-73 u prvom susretu četvrtfinalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Revanš u Sarajevu zakazan je za 10. ovog mjeseca, počinje u 17 sati. Dubai Spartak 102-74, dan prije budućnost Kluž 86-73. Crvena zvezda i Cedevita Olimpija će pod obruče u 18 sati i 30 minuta. Dvije pobjede u seriji donose plasman u polufinale. Sloboda Sloga 28-33, Bosna Gradačac 28-27, polufinale rukometnog kupa Bosne i Hercegovine izborili su Sloga i Gradačac. Dan prije je to pošlo za rukom i konjuhu, izgubio Zrinskog u Mostaru 28-29, ali je odbranio prednost dva pogotka iz prvog ogleda. Leutar i Izviđač na teren će naknadno. A u Ligi prvaka Evrope za rukometaše završni turnir u Kelnu su izborili Berlin Olborg i Barcelona. Berlin Vešprem 35-33, Mađari su imali pogodak prednosti iz prvog ogleda. Olborg Sporting 37-36 nakon remija u Portugalu. Barcelona Nant više nego dovoljnih 31-21. Večera će im se pridružiti Magdeburg ili Seged. Nijemci su u Mađarskoj dobili prvi meč 35-28.
1: Sport na Federalnom radiju.
2: I tene za kraj, Damir Džumhur je ATP Master serije 1000 u Rimu počeo pobjedom. Francuza Adriana Manarina savladao 6-4-6-0. U drugom će krugu sresti 19. nositelja ove konkurencije, Amerikanca Lernera Tijena. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

Na današnji dan 1993. godine srušena je Ferhadija džamija. Ostaci ruševina odvezeni su nažalost na gradsku deponiju. Kratko nakon rušenja Ferhadije srušena je i obližnja Sahat Kula. Srećom, postavljen je nedavno i kamen temeljac za obnovu ove najstarije Sahat Kule u Bosni i Hercegovini. Inače, Ferhadija je bila jedna od 16 džamija srušenih u Banja Luci tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. I dan njenoga rušenja, 7. dan mjeseca maja u Bosni i Hercegovini, je proglašen kao zvanični dan džamija. Ferhat Pašina, ili bolje znana kao Ferhadija, bila je centralni objekat u Banja Luci. Izgrađena je 1579. godine u klasičnom stilu i predstavlja jedno od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja iz 16. vijeka. Kaže u spisi da je arhitekt nepoznat, ali je znano da je bio učenik arhitekte Mimara Sinana. Izgradnju džamije finansirao je Ferhat Paša Sokolović, a u kompleksu Ferhadije nalazile su se i tri turbeta. Ferhat Paše, njegove unuke Safikadune i njegovih bajrektara. Kasnije je ovaj lijepi dio dopunjen i sa Sahat Kulom, izgrađenom nedaleko od Ferhadije. Džamija 18 metara široka, 14 duga, vrh kupole bio je 18 metara visok, munara 43 metra. Ferhadija je uvrštena u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine još 1950. godine, ali i UNESCO je prepoznao njenu ljepotu pa je uvrštena i na ovu listu. Uz manifestaciju Dani džemata i džamija, Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo u suradnji sa Upravom za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini priređuje brojne sadržaje. Dr. Sumeja Ljevaković-Subašić i dr. Elvir Duranović pišu o raznolikosti džamijske arhitekture u Bosni i Hercegovini. Ona se ne ogleda samo u stilskom rješenju, već i u razlikama u prostornim dimenzijama. Od skromnih do onih upečatljivih. Najveća džamija u Bosni i Hercegovini je džamija Kralj Fahd ibn Abdul Aziz, koja je smještena u sarajevskom naselju Mojmilo. Izgrađena 2000. kao vakuf Visokog Saudijskog komiteta za pomoć Bosni i Hercegovini. Ona može primiti 2000 vjernika, 20 abdesthana za žene, 20 za muškarce. Zanimljivo je da zbog svog prostornog kapaciteta već dugi niz godina predstavlja mjesto sa kojeg se organizirano ispraćaju sarajevske hadžije na hadž. Ono što želimo izdvojiti jeste Džemat Pećigrad. Džemat Pećigrad i Behram Efendina džamija u Banjoj Luci, zatim Hadži Pervizova džamija u Banjoj Luci, Mejdanska džamija u Tuzli. Najmanje su džamije, kao i pojedine tvrđavske džamije u Krajini. A nova džamija u Pećigradu također odiše svojom ljepotom. Posebno se izdvaja po tome što posjeduje najvišu munaru u Bosni i Hercegovini, koja je visoka 70 metara. Vjerovatno se pitate, a koja je najniža ukoliko imamo najvišu? Najnižu munaru sagradio je jedan neznani čovjek uz džamiju u Bosni i Hercegovini u Trebinju. Džamija u Čivoru sagrađena je 1684. godine uz sredstva nekoliko porodica i ona se izdvaja po svojoj munari koja je visoka tek 5,8 metara, dok sa alemom dosiže približno 10 metara, što je prema dostupnim podacima čini najnižom munarom u Bosni i Hercegovini. I vjerujte, uz ovu najnižu munaru u Bosni i Hercegovini u Trebinju i uz lijepe trebinske platane, popiti kafu, to je nešto nevjerovatno, i promatrati Arslanagića most. Mi danas uz Radio Federacije Bosne i Hercegovine i uz manifestaciju Dani džamija, Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, rekoh, sa Upravom za vjerske poslove Rijasita islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, organizira brojne priče i njihovo ispisivanje, a mi jednu o Carevoj džamiji u Sarajevu ispisujemo na talasima Radio Federacije.

Davne 1457. godine Isa Begis Haković, utemeljitelj i osnivač grada Sarajeva, na ovom mjestu je sagradio jednu malu džamiju. Prva u našem gradu. I što ono što je posebno interesantno i bitno naglasiti, dakle govorimo o periodu 6 godina prije oficijalnog dolaska Sultan Fatija u našu Bosnu. Kada nas je Allah počastio, pa je Sultan Fatih prošetao ovom čaršijom, a vidio tu malu džamiju, svidjela mu se i Isa Begu je dao kao hediju. Zbog toga je mi nazivamo Sultan Fatihovom, među narodu poznatom carevom džamiju. 1480. godine despot Vuk Grgurić je došao do Sarajeva, spalio je Sarajevo, među njima je zapaljena i džamija. Ne zna se tačno da li je kupola izgorila tada, ali u ovom je sadašnjem obliku koje mi vidimo sagrađena 1566. godine u vrijeme sultana Sulejmana.

0: sam ovdje, ti nisi razglednice iz Evrope, poznatog bosansko-hercegovačkog umjetnika, ilustratora i komičara Filipa Andronika. Izložba postavljena u Europe House-u u Sarajevu rezultat je autorovog desetogodišnjeg umjetničkog putovanja. Sadrži kolekciju ilustrovanih razglednica koje je umjetnik prikupio i izradio tokom putovanja širom kontinenta.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine, vjetar slab do umjeren južni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jelima.
2: Kultura četvrtkom.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
1: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
2: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu.
8: Kult.
9: I na kraju sam vam kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
10: Dobar dan poštovani slušaoci Federalnog radija i emisije Kultura umjetnost. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je jubilej akademika Mirka Pejanovića, život posvećen nauci, državi i javnom dobru. U organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održan je okrugli sto koji je okupio 29 učesnika iz zemlje i inostranstva, koji su kroz svoje naučne priloge i diskusije sagledali višedecenijski doprinos akademika Mirka Pejanovića razvoju političkih nauka, ali i njegovu ulogu u ključnim društvenim i političkim procesima u Bosni i Hercegovini. O Pejanovićevom naučnom i ljudskom profilu govorio je profesor dr. Slaviša Orlović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ističući da je riječ o upornom, sistematičnom i pažljivom istraživaču, ali i intelektualcu čiji rad svjedoči trijumfu ljudskosti u složenim istorijskim okolnostima, kazavši da je Mirko Pejanović zadržao ortopediju uspravnog hoda. Reaguje na vrijeme, a ne kao naknadna pamet. Ostao je posvećen svojoj državi, Bosni i Hercegovini i njenom glavnom gradu Sarajevu, nad kojim su kroz čitavu istoriju se nadvijali pohodi i nadmetale velike imperije, Otomanska i Austro-Ugarska, regionalni pretendenti i njihove sjenke. U jednoj ovakvoj intelektualnoj biografiji sadržana je sva uzbrukanost istorijskih događaja od entuzijastičnog suživota u socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, zlatnog doba u Bosni i Hercegovini preko rata i raspada države do njenih novih početaka i novih perspektiva. Okrugli sto povodom 80 godina života i 40 godina naučno-istraživačkog i nastavno-pedagoškog rada akademika Mirka Pejanovića održan je na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, obilježen jubilej, život posvećen nauci, državi i javnom dobru. Akademik Pejanović obnašao je sve rukovodeće dužnosti na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, od šefa odsjeka za politologiju do dekana fakulteta. Bio je direktor Centra za razvoj lokalne i regionalne samouprave pri fakultetu, te voditelj istoimenog centra pri ANUBIH. Rukovodio je sa 5 odsjeka i 1000 studenata. Vodio je računa ne samo o unapređivanju nastavnog procesa, već i obnovi u ratu dobrim dijelom devastirane zgrade fakulteta. Za vrijeme njegovog mandata fakultet je, a njegovom zaslugom kao dekana, po prvi put dobio akademika, danas ih ima četvoricu članova ANUBIH, dvojicu umirovljenih i dvojicu aktivnih profesora. Mirko Pejanović obavljao je i dužnost prorektora Univerziteta u Sarajevu. O doprinosu akademika Mirka Pejanovića izučavanju dešavanja iz Drugog svjetskog rata govorio je profesor dr. Dženan Dautović.
11: Od različitih segmenata bavljenja Drugim svjetskim ratom koji u svojim studijama profesor Pejanović zapravo analizirao i obrađivao, najvažniji ono djelovanje, odnosno značaj ZAVNOBIH-a, prvog, drugog i trećeg, je li već je profesor Kamberović spominjao, pa mi uštedio malo vremena, ne mora mnogo tim aspektom, iako zaista

0: Budućnost.
1: Povodom jubileja Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine objavila je zbornik radova čiji urednik akademik Ivan Cvitković. Ivan Cvitković naglašava da Pejanovićev 40-godišnji naučni i nastavno-pedagoški rad kao i njegov društveni angažman predstavljaju izuzetan doprinos afirmaciji nauke i vrijednosti Zavnubiha uz naglašenu ličnu dosljednost u odbrani i izgradnji države. Etikecija kao način života, to je ono o čemu je govorio profesor dr. Nerzuk Čurak.
2: Pa ja nisam napravio tekst koji je negdje unutar nekog strogog polja politologije, nego sam u stvari bavio se praksom života profesora Pejanovića, praksom javnog života koja u stvari teorijski proizilazi iz logosa Bosne i Hercegovine. I to mogu onako da kažem bez ikakve sumnje da je u političkom i politološkom imaginariju profesora Pejanovića Bosna i Hercegovina zemlja živim sjemenom posijana. Kad to kažem, želim da naglasim da ne postoji ni jedna okamenjena stvarnost kao što je aktualna Dejtonska, koja može poništiti taj vrijednosni aksijom. I u tom smislu, to su jeli mnogi govornici primijetili, Bosna i Hercegovina je u Pejanovićevoj interpretaciji naprosto iznad svega i ja u stvari zbog toga mu zaista odajem veliku zahvalnost, jer sa takvim pristupom daje i mlađim istraživačima jedan vjetar u leđa, jednu nadu da nikada ništa nije izgubljeno. Dakle, profesor Pejanović je prije 20 i nešto godina, upravo zahvaljujući tim nekim svojim nevjerovatnim sposobnostima povezivanja ljudi u vrlo teškim uvjetima, kada Bosna i Hercegovina na državnom nivou nije imala nikakvu naučnu nišu, da tako kažem, uspio je preko tadašnjeg Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, zahvaljujući našoj kolegici Amari Avdagić iz Akademije koja je tada radila u Federalnom ministarstvu, da sa Republikom Slovenijom dobije jedan izuzetan projekat o razvoju političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini i sa naše bosansko-hercegovačke strane, pored profesora Pejanovića kao lidera, bili smo još i ja i kolega Zoran Tomić, današnji rektor sveučilišta u Mostaru. Je li još rektor? Ja mislim.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Podsjetiću na aktuelne detalje o dvoranskim sportovima. Nekoliko njih, košarkaši Bosne pretrpjeli poraz od Partizana u Beogradu, u Euro i NBA ligi igraju četvrtinu finala play-offa, završni turnir Lige prvaka Evrope za rukometaše u Kelnu, izborili su Berlin, Aalborg i Barcelona, a večeras igraju Magdeburg i Seged. Sada još o tenisu, kratko.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Damir Džumhur je ATP Master serije 1000 u Rimu počeo pobjedom Francuza Adriana Manarina, savladao 6-4, 6-0. U drugom će krugu sresti 19. nositelja ove konkurencije, Amerikanca Lernera Tijena. Prvi nositelj je Italijan Jannik Sinner, Njemac Aleksandar Zverev drugi, a Srbijanac Novak Đoković treći. Oni će na mrežu tek u drugom krugu. Toliko o sportu za sada, još kratak rezime. Zrinski Velež 1-0 u prvom meču finala takmičenja za nogometni kup Bosne i Hercegovine. Paris Saint-Germain izborio finale Lige nogometnih prvaka Evrope protiv Arsenala. Košarkaši Bosne pretrpjeli poraz od Partizana u Beogradu, u Euro i NBA Ligi igraju četvrtinu finala play-offa. Završni turnir Lige prvaka Evrope za rukometaše u Kelnu izborili su Berlin, Aalborg i Barcelona. Večeras igraju Magdeburg i Seged. Damir Džumhur jučer pobjedio Francuza Adriana Manarina i izborio drugo kolo Mastersa u Rimu. Svako dobro želim.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za

0: Nova pravila na granicama Evropske unije, poznatija kao AIS, već izazivaju glavobolje. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto bio je jasan. Čekanje je neugodno i ponižavajuće. S druge strane, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković poručuje: u ovom trenutku naše ruke su vezane.
1: Bosna i Hercegovina je nesposobna da se priključi Evropskoj uniji. A nesposobna jer postoji politika u samom vrhu koja zna blokirati sve kako da priđemo brzo Evropskoj uniji. Ako se vratimo na vjerovatno sposobnu koordinaciju vezano za koja je bila proteklih dana, vezano za potpisivanje našeg sporazuma sa Hrvatskom i potpisivanje sporazuma sa investitorom Sjedinjenih Američkih Država za našu plinsku infrastrukturu, da na taj način pristupamo zahtjevima Evropske unije za pristupanje, mi bi davno otvorili sva poglavlja i mnoga već zatvorili. Dakle, stvar je političke realnosti, građani koji se osjećaju poniženo na granicama. Ja sam se osjećao poniženo sad ovaj vikend na granici. Moraju znati koji je izvor tog poniženja. Izvor je antievropska politika, prije svega koja dolazi iz Banja Luke, koja odbija da radimo reforme koje su u skladu sa onim što zahtjeva Evropska unija. Tu znači građani i Republike Srpske moraju znati da oni biraju tu politiku, antievropsku politiku.
2: Ne može se vratiti ništa, ne vjerujem da se može ništa vratiti.

Dok Bosna i Hercegovina tapka u mjestu, Crna Gora je lider u regionu. Evropski parlament je ocjenjuje kao najnapredniju kandidatkinju, iako su zatvorili 14 poglavlja, Brisel upozorava da unutrašnje političke tenzije u Podgorici dalje mogu usporiti put ka konačnom članstvu.

Skandal u Hrvatskoj. Evropsko tužilaštvo pokrenulo je veliku istragu o zloupotrebi poljoprivrednih fondova. Mito, prevare sa subvencijama i falsifikovanje dokumenata pod lupom su hrvatski državljani, a sličan scenarij mjesecima potresa i Grčku.

tehnologija pod kontrolom. Brisel zabranjuje korištenje vještačke inteligencije za kreiranje seksualno eksplicitnih deepfake sadržaja bez pristanaka. Ovo je dio novog digitalnog zakona sa ciljem zaštite privatnosti, posebno djece.

Član vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo, Goran Gliha, predstavnik slovenske nacionalne manjine.

Slovenci u Bosni i Hercegovini su još krajem 19. vijeka među prvima osvajali planine. Kasnije su bili pioniri u smučanju, gradnji sportskih objekata i organiziranju sportskih manifestacija. U tom kontinuitetu već na obnoviteljskoj skupštini SKD Cankar 13. marta 1993. godine u opkoljenom i ubijanom gradu Sarajevu osnovan je i oddelek za šport, šah in rekreacijo kao dokaz nepokolebljivog otpora. U maju iste godine, u gotovo nemogućim uslovima opsade, u okviru prvih Cankarevih dana, članovi SKD Cankar, na čelu s neumornim Dragom Bozijom, u centru Skenderija sarađuju u organiziranju prijateljskih sportskih susreta, u sjedećoj odbojci Saveza paraplegičara, u nogometnim susretima ekipa Umprofor umjetnici, Centar Stari grad, SKD Cankar, Studio 99 i Hayat Radio Televizija. U Šahovskom klubu Bosna održan je prvi brzo potezni turnir SKD Cankar na granatama oštećenom školskom

igralištu na Koševskom brdu održan je i prvi teniski memorijal Jan Doršner. Primjeran student svestrani sportista Jan Doršner poginuo je 2. decembra 1992. godine na prvoj liniji odbrane grada Sarajeva kao jedan od stotinu boraca palih na odbrani stupa. Tih mjeseci je osnovan teniski klub danas pod nazivom TK Iskra GZG, koji je okupio nekoliko trenera i desetinu dječice. Mart 1994. godine Drago Bogzija je održao predavanje pod naslovom Sjećanje na Zoji 84. U maju je u Šahovskom klubu Bosna održan drugi brzopotezni turnir SKD Cankar. 10 dana je trajao drugi teniski memorijal Jan Doršner na Koševskom brdu. 1995. godine u maju je u Šahovskom klubu Bosna održan treći turnir SKD Cankar. Zloslutne 4. godine blokade, koju su prvi put uspjeli probiti takmičari iz Zenice, u dvorani Sportsko-kulturnog centra Skenderija, održan je treći memorijal Jan Doršner. U drugoj fazi djelovanja SKD Cankar, nakon oslobađanja grada i normalizacije života, svake godine krajem maja ili početkom juna, prema oficijalnom kalendaru Teniskog saveza Bosne i Hercegovine, održavani su i dalje teniski memorialni turniri. U junu 2002. godine održan je jubilarni 10. memorial Jan Doršner. U toku proteklih 10 godina na memorialu je učestvovalo preko 500 takmičara. U prvih 5 godina učestvovale su gotovo sve kategorije, od najmlađih do veterana. Posljednjih 5 godina na turniru za prelazni pehar nastupaju samo seniorke i seniori. Visoko rangirani u Teniskom savezu Bosne i Hercegovine, kao i poneki inostrani takmičar, nastupaju predstavnici brojnih klubova iz gotovo svih dijelova Bosne i Hercegovine. Tehnički organizator turnira Teniski klub Iskra GZG je izrastao u ugledan sportski klub s preko stotinu aktivnih malih takmičara i 6 trenera koje vodi Emir Jesenković, pobjednik prvog memorijala iz 1993. godine. Sportski novinari su svake godine najavljivali i izvještavali o memorijalu na TV-u, u radioemisijama, u novinama i tenis magazinima. Memorijal su podržali i održali brojni ugledni sponzori. Njihovim prilazima se obezbjeđuje nagradni fond od 2000 konvertibilnih maraka, korištenje i uređenje teniskih igrališta, turnirske loptice, diplome i medalje i djelimično troškovi tehničke organizacije. Brojni uglednici kao što su visoki predstavnik UN-a William Eagleton, ambasador Drago Mirošić, gradonačelnik dr. Muhidin Hamamdžić, Drago Bozija, Tomo Počenić i drugi bili su pokrovitelji i predstavnici počasnog odbora i dodjeljivali pehare i medalje pobjednicima. U takmičarskom smislu na turniru ne učestvuju neposredno članovi SKD Cankar, već se, kako je to uobičajeno u organizaciji, svake godine polaže vijenac na grob palog borca. S tribina se prate i bodre učesnici na igralištima i prisustvuje svečanom proglašenju pobjednika.

0: Dobro veče. Ovog četvrtka u Dnevniku gledajte. Centralna izborna komisija BiH donijela odluku o raspisivanju i održavanju opštih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Nove vladajuće strukture biraćemo 4. oktobra i to po novim pravilima. Uhapšen Najel Jusić, predsjedavajući gradskog vijeća Živinica. Osumnjičen je za više krivičnih djela, među kojima je zloupotreba položaja. Washington i Teheran mogli bi postići sporazum i završiti rat, kaže to američki predsjednik Donald Trump. Iz Irana pak poručuju da još razmatraju američki prijedlog za završetak rata. Večeras svečani prijem povodom Dana Evrope i obilježavanja 30 godina djelovanja Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Uživo za Dnevnik Fatima Menić. O ovim ali o drugim temama koje su pratili naši novinari, opširnije od pola osam.
1: U susret 9. maju, prva pera antifašizma na Balkanu. Pero Jurišin, Nene Bačanak, Azem Vlasi, kroz vlastite sudbine i ekskluzivno Hrestomodje.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju su urednice emisije Miranda Fezegić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobro večer, poštovani slušalci. Uhapšen Nail Jusić, SDA-u predsjedavajući gradskog vijeća Živinice. CIK raspisao opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. Forto nagovijestio olakšice za prevoznike kroz izmjene Hrvatskog zakona o strancima. Trump poručio da je moguć skori završetak rata s Iranom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opšte izbore za 4. oktobar. Objavljeni su rokovi za prijave političkih stranaka i kandidata, te utvrđen centralni birački spisak, prema kojem pravo glasa ima više od 3 miliona i 414.000 birača. Najveća novina u odnosu na sve prethodne izbore je primjena digitalne tehnologije s ciljem smanjenja izbornih prevara.
3: Ove godine bi izbori trebali biti drugačiji u odnosu na sve prethodne s obzirom na to da se očekuje uvođenje elektronske opreme za glasanje. Sva redovna izborna mjesta biće opremljena biometrijskim aparatima kako bi bila omogućena dodatna provjera birača, ističe članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
4: Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Mirovni okvir na jednoj stranici. Može li memorandum od 14 tačaka donijeti trajni prekid rata između Sjedinjenih Država i Irana? Transatlantski odnosi u rasulu. Washington povlači 5000 vojnika iz Njemačke. Prijeti Italiji i Španiji. Može li Evropa sama brinuti o sebi? Rumunija utonula u političku neizvjesnost. Opozicija srušila prozapadnu vladu zbog rigoroznih mjera štednje i prodaje državne imovine. Vanjsko-politički magazin Svijet. Podcast Mime Šahinpašića.
1: Ja sam Vanessa Glođo, glumica, a moj današnji gost je Mimo.
2: Dobro mi došla.
1: Bolje te našla.
0: Mimara.
3: Koje su novčane nagrade u kvizu Zanzakvi?
4: 50, 100 i 200 maraka.
5: O, tako je, majstore, bravo, odlično.
0: Svakog petka, Zanzakvi.

Ko su zvijezde 7. Live Stage festivala u Sarajevu? I šta nam to u velikom intervju poručuje Adnan Mundžić? Slušamo nove singlove Parnog Valjka, grupe Dram i talentovanog Farisa Pinje. Ko vlada našom top listom? In Music Pulse.